اندر چاند دو گرا پارٹی میں کھڑک سنگے نو پنگے تو لال آئے کھڑک سنگے

کرتار سلوک محلہ پہلا سچے تیرے کھنڈ سچے برہمن سچے تیرے لو سچی آکار سچے تیرے کرنے سر بچار سچا تیرا امر سچا دیوان سچا

0: خط کرتا اسمات محلا پہلا اسماد ناد اسماد اسماد جی اسماد بھید اسماد اسماد رنگ اسماد رنگ پھرے جم اسماد پون اسماد پانی اسماد اگنی کھیلے دانی
1: اسماد دھرتی اسماد کھانی اسماد اسماد لگے پرانی اسماد سنجوگ اسماد نجوگ اسماد پت اسماد بوگ اسماد صرف اسماد سلا اسماد جڑ اسماد رام
0: اسماد اسماد دیکھ کے ہر رانیوں ہر اسماد من بجن پورے بھاگ محلا پہلا قدرت سے قدرت سنیے قدرت دو سکار قدرت پاتا لیا کاسی قدرت سرم یا کار قدرت ویب قرآن سے پہلا قدرت سرم ویچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرم پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت دی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان اپمان
1: قدرت پون پانی بیسن ترے قدرت درتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا

سب دو سونا یا ستگر جیون کا سب کوئی نہیں سب سنے لوک سب آیا ستگر ملیا

0: اندر جگی چالیا تانجی سیوا با وکرا کریو گنوا
1: حکم کیے من بھام دے راجیڑے اگے جاونا ننگا دو جگ چالیا تنج سے کھڑا ڈراونا کر اوگن پچھوتاونا کر اوگن پچھوتاونا

بولنا جی شری واحگرو پوڑی ترے پلانے پونے بھارنگی ہرم سواریا کوٹھے منڈپ ماڑیاں لائے بیٹھے کر پاساریا چیز کرن من پام دے ہر بجھ نائی ہاریا کر فرما

بابا بولنا کیا کہیے؟ بابا اکھر باری وچ ستگرہ نے بھگت جنا نے کئی تھاواں تے ورتیا ہے. بھائی گرداس جی نے بھی اس اکھر دی ورتوں اپنی رچناواں دے وچ کیتی ہے. باری وچ بابا اکھر بھائی واسطے ورتیا ہے. بابا بولتے تے کہاں گئے؟ بابا ایسا کھانا خوشی خوار. بابا ایتھے اکھر ورتیا ہے ہے بھائی واسطے. بھائی گرداس جی نے یہ اکھر گرو نانک پاتشاہ واسطے بھی ورتیا ہے. ایک بابا اکال روپ اوتھے بابا اکھر گرو نانک پاتشاہ جی واسطے بھی ورتیا ہے. 24 نومبر نو گرو تیگ بہادر جی مہاراج دا شہیدی پرب بھی آ رہا ہے. انہاں دے جیون نال سبندت جدوں گرو جوت انہاں دے اندر گرو ہر کرشن جی مہاراج نے ٹکائی اس ویلے بھی انہاں نے اکھر ورتیا سی بابا بکالے. ہن اوتھے اکھر بابا دادے واسطے ورتیا ہے کیونکہ بابا گردتا جی ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ جی دے دادا جی نے تے گرو تیگ بہادر جی مہاراج دے او وڈے بھراتا نے. جے بابا گردتا جی گرو ہر کرشن جی مہاراج دے دادا جی نے تے گرو تیگ بہادر جی مہاراج بھی دادا نے. اوتھے شبد ورتیا بابا بکالے. بھائی صاحب نے ورتیا ایک بابا اکال روپ. ایتھے بھگت جی نے ورتیا بابا بولنا کیا کہیے. میں اس واسطے بینتی کیتی ہے اس اکھر دے ارتھ پرکرن دے مطابق بدل جان گے. ہر جگہ بابا اکھر دے ارتھ ہے بھائی نہیں ہون گے. ہر جگہ گرو نانک پاتشاہ جی نہیں ہون گے تے ہر جگہ دادا نہیں ہون گے. پرکرن مطابق اکھراں دے ارتھ گربانی دے اندر بدل جاندے ہیں. اس واسطے ایتھے اکھر ہے بابا. بابا تو پاو ہے ہے بھائی. بولنا کیا کہی ہے؟ او کیڑے بول بولیے؟ کیڑے بول بولیے؟ کیڑے بچن کہیے؟ جنہ دے بولن نال جنہ دی برکت نال جنہ دی کرپا نال رام دے نام وچ سمائی ہو جاوے. رام دے نام وچ ساڈی سرتی جڑ جاوے. جپنا ساڈی زندگی دا پریوزن ہے. اے منکھا دے ہی باقی ساریاں دنیا نالوں جے سربوتم ہے تے اس کر کے کہ اس دیہی نو پراپت کر کے پرماتما دا نام جپیا جا سکدا ہے.
परमात्मा का नाम जपन वास्ते ही मानो सानू ये देह प्राप्त होई है, पर नाल ही सतगुरु ने सुचेत किया है, सावधान किया है कि जपना है वाहिगुरु परमात्मा का नाम, इस करके राम का नाम, इस करके कि साड़ी वाहिगुरु परमात्मा के नाम विच लीनता हो जाए, असी उस विच जुड़ सकीए, साड़ी सुरती जुड़ सके। हुण जिहड़ा गांदा है उहनू माड़ा नहीं किया जा सकता, उहनू चंगा ही कहांगे, पर सतगुरां ने जिन्हां ने सुरती जोड़ के नहीं गाया वाहिगुरु परमात्मा नूं, उहनां बारे अखर वरत्या कपट, अखर वरत्या पखंड, वो पखंड करते ने, वो लोकां दे नाल छल करते ने, केवल राम दा नाम जपन दा वखावा करके। फिर ध्यान देवियो, हर हर करें नित कपट कमावें,